0: Хто?
1: Гэта я, Гануся. Калі можна, адчыніце.
2: Я даведаўся ад местачковых баб, дзе вы жывіце, і вось адважыўся прыйсці. Вы нідзе не паказваецеся, і мне ўжо цяжка, немагчыма без вас. Я адчуў раптам, што пачуццё маё да вас больш складанае, больш балючае, чым я думаў. Але што з вамі? Вы чымсьці ўсхваляваныя, Гануся? А для чаго вам гэты новы лубяны короб?
0: Адыйдзі. Адыйдзі і глянь на печ.
2: Дзеці? А чые гэта дзеці?
0: Стрыечнікі. Сіроты. Не тое, каб іх гадаваць, а... Эх, вы, людзі!
2: Я ж не ведаў.
0: Я не ведаў.
2: Успакойцеся, Гануся.
0: Так ведай. І татка, і брат мае. Думаеш, калі не плакала, дык і не мае? Гонару многа яшчэ перад вамі плакаць. Нашы гэта ведаюць. Сіротамі не застануцца. Мне цяпер гадаваць. Ідзі адсюль. Духу, каб твайго не было. Падумала была я. Ты хутка перадумала. І дзякуй Богу. Ідзі. Рабі сваю справу.